serê min qederê ka ku dil carê ji te reqandiye kesî qayna ne dilê min dile ne qedera min qedere min ne qewa ji xwe hukir ne jî ji te hema to pir

evîna xwe kiribû, hat heyalê wî û remam bû, stranek avêt ser, min bîriya te kiriye.

Lê kubarê, nikarim xwe bixapînim. Dibû sebeb, dibû sebeba gotinê, go min zaman re beşar dibû. Vêgavê ez bêjim, û li xwe me gurbêm. Qeyz diwêrim, qeyz diwêrim ji ber vê dilê tiştek ji te veşêrim, û li xwe me gur neyim. Mane raste kubarê, ya gostê de winda jî dikim eve. Nizanim, nizanim gus suretên albuma xwe diqulibînim, çima li suretê te disekinim. Û pê re diçim wa roja, rojên berê, li bin siya wê darê. Û li ber pencera gotitê de xuya bû, û dişeba gotitê de stêrk bû, û car jî, car jî dimûm bû, hebala helbesta min bû. Didbêj bo awirê min ji nedîtina te sêwê nekevin, debê erê, welah sebra min dibû. Ciye go sabr lê tu nebe, ez ê biçik bi sabirim. Min bîra her tiştî dibir, lê bîra go zaman keysa xwe di min de bibîne. Ned bala min dabû, ji destê min çû kubarê, ji destê min çû, ji destê min çû.

Bu min çi nebêje, tu dizanî yaş xuye Efker bu kîna min berhemî bêxemiya te ye Û nebêje min eva qedera min û te bû Ji ber te min ogeh

ne tenê axaftina telefonî ye. Hezkirin ne tenê 24 saetan li cem hevbin. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

Kevr û dar şahidên min in Çawa ku xwin bişqîbû diber neynûkên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna